0: Mozano na oka sababu mambo na pitaka watu wananiregarde.
1: Bebe parfaya malingo.
0: Astem sawa papa Juma. Apale bulendere. J'aime ce wangu wa ukongambo za

0: kipande pia miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miyake puhuako.
2: Eto ati mitokombeja, nomu hanyi.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne mola.